0: ñoo ngi lay ziar.
1: Ñu ziar delloo ziar Ba Ndiaye.
0: Ndiaye Mbaye dong tuba ba.
1: Jërëjëf.
0: Ñu ngi leen ziar baax baax.
1: Jërëjëf Mbaye.
0: Moussa ku ndong jàngum ndong yi.
1: Aha.
0: Maa ngi ziaré bépp ku dong ter bi rek. Beral loxo soxna may Mbaye jàkk Sëñ Mbaye Ndiaye.
1: Yaram may Mbaye jàkk Sëñ Mbaye Ndiaye.
0: Ziar baax di ko wax na mën naa ko lool.
1: Jërëjëf.
0: Sëñ Modou Kaye Ndiaye maa ngi koy ziar baax. Maa ngi koy teel moo toll. Maa ngi koy may dong ter bi yëpp. Moustapha Ndiaye kafa ci dara xudus maa ngi ko ci beral loxo.
1: Kay Moustapha Ndiaye aha.
0: Maa ngi ko ci beral loxo baax.
1: Jërëjëf Mbaye.
0: Di ziar waa tuba baax rek rek. Soppi yeeg am di jàmm ak mbokk yi. Ñëpp la maa ngi ziar. Di ci beral loxo donge Sëñ Cheikh Mariame yëpp. Daayiram Fatou bi ci góor ñi ak jigéen ñi.
1: Ndeysaan.
0: Maa ngi leen ci beral ab ziar bu baax a baax.
1: Jërëjëf.
0: Maa ngi ziar Sëñ Ibrahima Sam bu baax.
2: Jërëjëf.
0: Sëñ Khalid Sow it maa ngi koy ziar bu baax. Ñu ngi ziar bu baax Sëñ Khadim Koum ci Louga. Ñu ngi koy ziar bu baax a baax.
2: Dëgg la waay.
0: Jërë ngeen jëf.
1: Jërëjëf.
0: Am na solo lool.
1: Jërëjëf Sëñ Khadim Mbaye.
2: Ay ca Oumou.
1: Jaajëf ñu ngi koy gërëm bu baax a baax Serigne Khadim Mbaye Dongo ca baax daal lay wéttaliko jotaay bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Ca tan gërëm daf koy daal di ñeel waaye du ci ni bu baax Baye Fallou Diop ca baax daal ñu ngi koy ziara moom itam bu baax a baax. Serigne Cheikh Mariame Seck maa ngi koy bëggee Serigne Modou Kaye Ndiaye ñu ngi lay ziara bu baax Serigne Cheikh maa ngi lay ziara moom itam. Kon ba tey ci 95.2 fekk seen 98.6 94 ca diwaanu Louga-Lo. Yéen a ngi ci daara ji tool bi liggéey bi ak Serigne Fallou Ndiaye 11h moins 2 minutes ba tey yéen a ngi ci si Diosone Diarra bi.
2: Ay Dia.